Mreţu e acolo în rechi, mărătățată, mreţu e station, să mergă în 360 radio, precise, local, global connection. Then no one mic on the easy breezy breakfast show. I reckon that you